کب زد نکی بکانی بچی دم ری گری دل کب روی بچی گرم بی کلوی کرو سری دل لو تا حتاوی عشقت گولی زردن اگری با سر جستم و کسیرم ندجی.

نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گلویز دبن لسر فریکونسی 97.7.